Ні хлопці, от візадію, але баду людей. Найчастіше моди шалабраун, але баду людей. Ела белу, белу, білей. По ночах мо матка до міста брав. Ела белу, білей. Гди ойчець вручив ех на лонд. Ела белу, білей. Ела белу, білей. Зимний і пустий застав.